0: Frânte la zi, marcă să... Cum e? Vom de nou! Vântul cavalul meu, você!
1: Harmonia!
0: Fronteiras em marcação,